היא עשה תבואות הלפי ובין בין ואיתת תואנות עם תואות האוסקולות היא ללגות